Her om dagen tog jeg bussen for å komme fort og greit ut til Stokka i forening til fru Tveit. Jeg tok femmen ifra Nylund. Jeg fikk sitte av stol på det. Jeg får alltid plass hvor fulle bussen er. Da vi kom til Nærstrandsgata og Gustava ramlet på, hadde jeg kjubbas overs at hun også slapp å stå. Og da hun Hansine Jensen er på Bergeland steg inn,

Det kostar litt, og humpe gjør det titt, men det tar ingen kone bak så strekt. Vi sko altså i forening ut på Stokka hos for Tveit. Jeg, Gustava og Hansine, det var greit. Og nå satt vi der i femmen, men da kjørte ruta si. Tattene våre slapp nok så fort på gli. Folk steg på og noen gikk av, vi tre eneste ingenting. Ja, vi har det sånn når vi kom til sving. Egenes og Holbergsgade og Øvre Stokka nere med ble passerte, men hva dunderen gjorde det? Vi var midt i en oppskrift da Gustava kom til seg at du syntes bussen gikk en løyen vei. La han kjøre, sa jeg roligt. Jeg har vært på Stokka før. Jeg kan ruta bedre enn en bussjåfør. Bussen kjørte, og han kjørte. Alt var koseligt og godt. Vi forklarlagt at fru Nilsen skulle ha smått. Folk de steg på, noen gikk av. Turen varte, og han rakk. Vi

pianoet vi visst på torget, fikk Gustav putta inn, mens vi drøfta ei som gikk fra mannen sin. Jeg sa, kasta alt på torget? Nei jo nei, så fort det går. Det er nesten som for staden stille står. Bussen starta, og vi prata, ja så kjaga bein og knakk. Vi stod fast at en vi kjente visst nok drakk. Folk de steg på, noen gikk av, turen varte.

så stridt. Pludselig så han sine, vi kom på galen buss. Her er Nordmannsgata, hva det for noe kluss? Jeg sa, bare ta det tåligt, det helt adeles greit at vi på vei til Stokka og for Tveit. Ja, så tog vi for oss nemt og strefte bort i politikk. Kjeften våre stod ikke stilt et øyeblikk. Folk de steg på, noen gikk av, turen varte og han rakk.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Bus Sula Wubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Wubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Wubil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg alle nær Vesterkjøle hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi åpner I dag med Øystein Sunde, Vippetangen Konditori. Da det 9-10 som står for tur etter meg, så det sånn jeg ikke som alltid vanlig som kommer I studio. Da den neste timen så kan jeg nevne at vi skal innom V6, Venga Boys, Lotta Engberg, Viggo Sandvik, Pam Tillis, Eagles, The Platters, for å nevne noe. Så det bare til å benke seg klar og håper du koser deg med oss her på Koseradioen, Radio Kos, for her kan vi kose oss. When I Need You ligger klar, Julio Iglesias.

Der fikk vi inn ringer Stein Erik Bretsons band I sammen med Guro Håvik. Det melodien mens jeg kan. Vi skal bevege oss videre til et gjenhør med en god, herlig, god gruppe. The Platters Only You ligger klar.

Det er Tone Tete Pletrus UD og Marien Only You denne deilige mandag her. Nye uker, nye låter, nye gevinster. Hva passer bedre da enn å bevege seg over på litt bussruls, litt lokalt. Tre bussruls, de saliges kvarter.

Der fikk vi Tribus Ruls, de saliges kvarter det. Tribus Ruls har jo drevet på en årrekke de, rekte nok ikke med samme besetningen hele veien, men allikevel, de jo spiller på litt festivaler til og med nå I 2026, kommer til Strandalandet, om ikke så veldig, veldig lenge til. Faktisk talt til helgen så kan du oppleve busrulls inne på Strandalandet. Nok om det, vi skal bevege oss over på The Eagles og Take It Easy.

Der fikk vi The Eagles det. Take it easy, tone til ett og elegant ut det. Vi skal bevege oss videre, og vi vil innom litt lokalt her I Stam. Vi var på Haugalandet. Vi skal fortsette med litt mer lokalt på Haugalandet. Vi skal til gruppen Vamp, og melodien Liten Fogel ligger klar.

Der fikk vi Vamp det Og melodien Liten Fogel Jeg husker denne låten ble vel spilt Når den kom ut for noen år tilbake I tid Vi skal nå få med oss litt Counter-inspirert musikk Fra en dame ved navn Pam Tillis Så vi snurrer I gang Pam med Og så lytter vi og så svinger vi oss litt

Der fikk vi Kurt i Larsen det. Melodien En ny dag her på radioen denne timen. Sjekk ut Radio Kos sine nettsider, radiokos.no. Der ligger der link til vår nettradio blant annet. Du får finne også diverse praktisk informasjon. Vil du sende oss en henvendelse, vi gjør gjerne det via mail. Postkrøllalfa, radiokos.no, postkrøllalfa, radiokos.no. Vi skal bevege oss videre til Almartino og Marien Come to me.

Der fikk Mal Martino det Come to me var titlet på denne herlige gode låten der. Vi skal ifra Al Martino bevege oss over på gruppen V6 og melodien Det handler om deg på Kos Radioen.

Det er Frekk med V6, det handler om deg på en herlig, herlig start av en ny, deilig, flott uke som ligger foran oss. Nye låter, nye gvinster, alt ligger til rette for at vi forhåpentligvis får en herlig, flott uke her I vårt område. Så får vi satsa på og håpe på det beste, hvor enn du måtte befinne deg, at du får en herlig, flott uke. Vi skal bevege oss videre til Otis Redding denne timen.

Der fikk vi godeste 80s The Reading, som tomte ut en stor, stor hit for en del år tilbake I tid dette. Fra denne hiten, ene klassikeren over til en annen hit og en annen klassiker. Vi skal av litt nyere tid. Vi skal til 90-tallet. Da var dette en stor, stor landeplage. Og det Vega Boys og melodien Shalalalala. Her vi kan kose oss!

Der fikk vi Venga Boys der. Sjalalalala, tonsillett og elegant ut der. Kikker vi på klokka, så har vi noen minutter igjen. Det betyr vi har plass til to låter før vi runder fullt overlader studio og spaker og mikrofon og musikkmaskin til Sonja Eike. Vi skal blant annet få med oss Lotte Engberg.

0: fyre opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsutgjøret?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det det
1: du skylder på. Ja, men du jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter I. Det ikke min skyld.

0: Dette Radio Kos.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!
0: Dette Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, hallo, vel møtt igjen til en ny musikktime på Radio Kos med Sonja Eike I studio. Jeg har spilt Ingmar Nordstrøm til dere ved Horisontens Rand, og da skal jeg og du ha mer fine musikk, vet du. Og det Sten og Stanley som et ljus. Kos deg her sammen med meg.

Målet at Karafen var et land med melding «Tans mitt mer enn den morgen». Da skal man noe norsk her, og nå Håkon Banken som fremfører meldingen «Syng meg igjen». Igjen. Da lytter vi på den.

Åse Thoresen selv som fremførte den. Og da er det Stein og Engelbrektsen Band, og de skal avslutte med melodien Vanskelig å forstå. Så da må du ha tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike var musikkvert for denne timen på Radio Kos, og sier som vanlig på gjenhør.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Rock and roll is good for you.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Back to the 50s av den svenske rocklegenden og gitarristen og bassisten, nemlig Peter Jezewski. Han begynte sin karriere I popgruppen The Poppers, men så startet han som solokarriere og gjort det veldig bra. Så skal vi over til litt norsk musikk, en god gammel duo fra 80-tallet, nemlig The Monroes. De startet opp I 1983 med Elvin Røllers og Laga Fossheim, som begge gikk bort veldig I ung alder. Og her skal vi få den fine melodien Chérion.

Så skal vi over til litt amerikansk musikk. En amerikansk countrysanger, låtskriver og gitarrist, som var aktiv fra 1990, har gitt ut 80 studiealbum, nemlig LeRoy Parnell. Og her skal vi få en i melodien «We all get lucky sometimes».

Så skal vi ha litt svensk dansebandmusikk. Da har jeg plukket ut orkester som startet opp I 1998, nemlig Cavalcade. Og her kommer de I melodien I Am Yours.

Så skal vi ha litt latinmusikk, og da må vi til Sør-Amerika på den andre siden av fjorden. Og da har jeg plukket ut Brasil, og det var et orkester som heter Porto Seguro, og de tok opp navnet til en fine ferieby langs kysten der. Så det vil jeg anbefale å dra til, for jeg har vært inne på PC-en og sett en nydelig fine by med flotte strender. Og melodien jeg har plukket ut, den heter så mye som Veia, Veia, Veia.

Så skal vi hjem til Norge, og da har jeg beveget meg bort til Lillestrøm, Oslo, for der har vi et av Norges beste bluesorkester, nemlig J. Todd Lauritsen and the Buckshot Hunters. Og her skal dere få deres melodi av melodien Matilda.

Så skal vi få litt amerikansk musikk igjen, litt country-sang av to karer. Den ene heter Ernst Tubb. Den er amerikansk country-sanger og låtskriver, men han har hjelp av en som heter Carl Smith. Det er også en sånn country-sanger og ble kalt for Mr. Country. Og her kommer de i Malin, Walking the Floor.

Men fortsatt med amerikansk musikk, og da skal vi ha en kar fra California, en amerikansk bluesmusiker, nemlig Elvin Bishop, og her kommer Melin, Murder in the First Degree.

Vi fortsetter med amerikansk musikk, og da har vi plukket ut en country- og rockesanger, nemlig Ronnie McDowell, og han fra Nashville, og her kommer Melin The Twist.

Ja, det var fine toner fra hollenderen. Men nå skal vi over til et engelsk rockband som startet opp i 2003. Og de kom med sin første single i 2004. De heter så mye som McFly. Og melodien vi skal få høre her, det heter Hypnotized.

Ja, nå må vi ha norsk musikk. Og da har jeg plukket ut den gode gamle Steven Eccles, født I Brevik av amerikanske og norske foreldre. Og han spilte piano som en reser, men han sang fantastisk både country, rock og blues og gospel. Han gikk bort alt for tidlig I 2023, 57 år gammel. Og her kommer Steven Eccles med melodien Hey You.

Så skal vi ta en tur til England. En kar som født I London, pianist. Men nå bor han I Irland og spiller mye sånn rock and blues, rock and roll og boogie-woogie, nemlig Gavin Povey. Og her kommer han I melodien Glory Bound.

Så skal vi ta turen til Italia, det er sjelden mindre, men vi tar en raske flytur fra Heathrow i London til å lande med i Roma. Og den mest populære italienske artisten i dag innenfor rock'n'roll og country i Italia, det er Luca Olivieri. Og her skal vi få en melodi av hans heter «She's Not You». Så

Ja, da vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos I dag. Og jeg vil få takke for meg med Melodi T. Og da har jeg plukket ut en melodi av en, ja, av, ikke av en, men av Europas nummer en innenfor rock'n'roll show. De fra England. Og de kaller seg for The Mark Keeley's Good Rocking Tonight. Og melodien jeg har plukket ut All You Ever Do Is Bring Me Down. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Per Anglete for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammel Pop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste, flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Lillian Askeland, Spar den siste dansen til meg. Save the last dance for me. Og så fortsetter jeg her nå med Waylon Jennings, Anita, You're Dreamin'.

Det var Waylon Jennings stemme, Anita, You're Dreaming. Du drømmer, Anita. Dette her går ikke lenger. Man kan ikke holde på sånn. Så når du våkner, så jeg gone. Så kommer Married Off her med Tonight We Just Might Fall In Love Again.

are married ofte. Tonight we just might fall in love again. De har altså vært glad I hverandre tidligere, og så har de glidt noe fra hverandre. Men I kveld eller I natt så kan det hende at de blir glad I hverandre igjen. Frank Sinatra kommer nå. I believe I'm gonna love you.

var Frank Sinatra der med I Believe I'm Gonna Love You. Jeg tror at jeg kommer til å være glad i deg hele livet. Og det spesielle stjerner for elskende, så tror jeg at vi ser de når vi ute når det mørkt, og de bare for oss. Connie Smith neste nå, Don't Forget, I Still Love You.

Conny Smitte, Don't forget, I still love you. Ikke glem at jeg er fortsatt glad i deg. Og når jeg sa til deg at jeg var glad i deg, så sa jeg også at jeg skulle bli trofast hele livet. Og det kom jeg til å gjøre. Daniel O'Donnell kommer nå med Abide with me.

var Kalimeros stemme, Dreirosen for de liebe, tre roser for kjærligheten. Det gir jeg deg og deg alene, fordi at du skal være min kjæreste i 1000 år. Så kommer Dottie West her nå med House of Love.

Det var Dottie Wester med House of Love. Hus av kjærlighet, eller hus med kjærlighet. Så foreslår det han, skal ikke du og meg bygge et hus av kjærlighet? Elvis Presley ligger neste nå her med Surrender. Overgi deg.

var besett den der med Two Shades of Blue. To ensomme skygger av deg og meg. Hva i all verden skal vi gjøre? Benny King kommer nå med Stand By Me.

Ben i Kingde, Stand By Me. Bli værende sammen med meg, vær så snill, det alt jeg ber om. Bonnie Guitar kommer neste her nå, I'm Living in Two Worlds.

bunny guitar der med I'm living in two worlds. Jeg lever i to verdener. Deler tiden min mellom de to. Jeg veldig glad når jeg i din verden, og så jeg ensomme når jeg i min verden. Danny Everett sammen med Irene kommer nå How I Love You.

Johnny Everett sammen med Irene, How I Love You. Åh, hvordan jeg elsker deg. Åh, hvordan jeg trenger deg. Åh, hvor herlig det er å kjenne din kropp imot min. Og kjærligheten vår, den kommer til å vare livet ut. Så kommer Virginia Lee her med Everything I've Always Wanted.

Det var Virginia Lee, Everything I've Always Wanted. Alt som jeg noen gang har ønsket meg. Og det du. Og skulle du ha vært I tvil om det, så vet du det I alle fall nå. Så har jeg Flaco Jimenez klar her med This Could Be The One.

Flaco Jimenez der med This Could Be The One. Dette kunne være den ene, og dette kunne være den første notte hvor du elsker meg. Connie Francis ligger klar her nå med My Heart Has a Mind of Its Own.

Connie Francis det. My heart has a mind of its own. Hjertet mitt har en egen mening, og da hjelper det lite hva jeg vil. Hjertet mitt det vil ikke. Så kommer Jim Reeves her nå med I love you because.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
5: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny Good Old Days program. I dag er Leif I studio og Magne og Terje. Da vi fulltallige.
1: Ja. Bare gamlinger.
0: Bare gamlinger. Men så ikke nok ikke hvem som helst.
1: Nei.
2: Det går greit.
0: Ja. Men vi snakker om gamlinger. Det noen som like gamle som oss omtrent, som spilte inn plate I 64, lokalt her.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og det Tony and the Swing Blues. Jeg har vært på YouTube og nappet noe der.
2: Akkurat. Oh, ja. Bare for å nevne noe med Tony and the Swing Blues, så hadde vi besøk ifra en familie som bodde I Skottland.
0: Ja vel.
2: Akkurat når den der I'm in love kom.
0: Ja,
2: ja.
0: Det den vi skal spille.
2: Åja, ja. Ja. Og den skulle de ta med, så mye de jobbet med, det vet jeg ikke, men de var I hvert fall veldig imponerte. Ja, så den gikk til Skottland.
0: Akkurat, ja. Ja. Jeg har svitt den på en CD, så jeg vet ikke helt hvordan dette virker, men vi prøver.
2: Ja,

0: lot seg høre det.
1: Ja, ja. Nå det vel bare tre igjen av de.
0: Akkurat nå det bare en av de originale igjen.
1: Ja, men så lever.
0: Ja, det Trommelsen, han Trøllesen, ja, han døde.
1: Han døde tidlig, ja.
0: Ja, og nøklingen døde.
2: Ja.
0: Han var med på denne her.
1: Ja,
0: han,
1: ja. Det bare de to som døde, ja.
0: Ja, så vidt jeg vet. Mm-hmm. Men vi går videre I programmet, og nå har jeg funnet frem noen brødre. Ikke Everly Brothers, vi har med deg også, men nå skal vi ha Bellamy Brothers.
2: Ja,
1: ja de spilte med sammen I Kongeberg.
0: Gjorde du?
1: Ja, meg og Magne og
0: ja, vel,
1: Tennessee.
0: Okay. Ja, snakket dere med de også?
1: Jeg snakket med meg, tror jeg, Kono snakket med de, for hun stod mellom de to.
0: Å oh, ja, ja.
1: To bilder av de tre, ja. Så det har vi hjemme.
0: Ja, det David og Howard Bellamy. Han, David den yngste, han født I 1950, og Howard han født I 1946, mm-hmm. og de fra Florida.
1: Ja. Ja.
0: Startet opp I 68. Den vi skal spille, den heter Let Your Love Flow,
1: den
0: og den ble nummer 1 I USA og nummer 7 I England, og
2: da,
0: kom ut I 1976.
2: Da sleit jeg I Kongeparken.
0: Åh,
2: ja.
0: Ja vel.
2: Ja, for det at de lå, kammertonen deres, lå en halv tone over vår kammertone.
0: Åh, ja, de hadde ikke den riktige, de
2: nei, hadde nei, luksa. Nei, nei, nei, så det var masse svarte tangenter på piano. Men det gikk.
0: Ja, ja, ok. Da hører vi på den.

0: Ja, den ja. Husker vi.
1: Den husker vi, den er ja. Fin også, den.
0: Det er noe gale i dette her, Anne. Systemet mitt her, Anne, plutselig så er melodiene skifter rekkefølge, så jeg må leide litt grann etter. Men den neste vi skal spille, den er en gammel Roy Orbison-melodi som heter Blue Bayou.
2: Ja.
0: Roy Orbison kom inn og ut med den i 1961. Og Linda Ronstadt, hun kom ut med den i 1977.
2: Ok.
0: Ja. Hun er jo... hun hadde jo Eagles som backingband når hun startet.
2: Ja,
0: ja, ja. Mm. Ja. Og denne Blue Bayou-versjonen, den kom, som jeg sa, kom ut i 77 og ble nummer 3 i USA. Og det, hun ble faktisk nominert til Grammy med den melodien, og det til best female vocalist.
2: Ok.
0: Ja. Mm, ja. Hun er fra Tucson, Arizona.
1: Med det, ja.
0: Ja. Født i 1946, og så startet hun opp i 1965, og måtte slutte i 2011 å leve enda, men hun fikk Parkinson.
1: Ja, det er, ja.
0: Ja, så hun måtte legge karrieren på hyllet. Da hører vi på den.
1: Blue Bayou.

0: Husker du, Leif, de som heter Trucks?
1: De husker jeg, ja. Det var sånn rett frem det.
0: Ja, rett frem, litt noen røft og tøft.
1: Røft og tre akkorder, mester.
0: Ja, stemmer det. De var fra Hampshire i England, de. Og så kom de ut med en sang som heter Wild Thing.
1: Ja.
0: Den ble nummer en både i USA og i England.
1: Han gjorde det, ja.
0: Kom ut, ja. Og de holder jo på, de startet opp i 64, men de holder på enda. Men når jeg kikket litt nærmere etter, så var det over 15 mann innom det bandet.
2: Akkurat, ja.
0: Sikkert ingen av de originale enda.
2: Nei.
1: Nei, men har du en navn, kan du leve lenge på det?
0: Ja.
2: Oh, ja.
0: Vi skal bare spille den.
1: Ja.

0: en, bare en pause I melodien, men jeg tog den av, han så lange. Mm-hmm. Han fire minutter. Da skal vi over til en som jeg pleier å spille mye, det Rikke Nielsen.
1: Ja.
0: Og det var vel et av glansnummeret til Per Sverre, det Leif nummer spilte I Blattfots.
1: Ja, det var det.
0: Ja. I've seen the snowing, kalte man for, men han hette jo ikke det.
1: Nei.
0: Han hette I Wonder Like You.
1: Ja. Ja.
0: Kom ut I 1961 og ble nummer 11 på listen I USA. B-siden Everloving, den jo ganske kjent.
1: Mm-hmm.
0: Rikke Nielsen fikk jo et kort liv, levde fra 1940 til 1985, så han ble 45 år gammel.
1: Ja.
0: Men han var god å synge, og så spiller vi I Wonder Like You.

0: Gode gamle Fats.
1: Ja, blir aldri for gammel han.
0: Ja, ja.
1: Jeg gjør ikke det. Jeg gjør ikke det. Så går vi videre til, vi holder oss for de 60-tallet litt til.
2: Ja.
1: 1964. I guess I'm crazy.
2: Jim Reeves, kan ikke huske jeg hørte den.
1: Nei vel. Jo. Hva skal du få høre nå, Leif?
2: Ja,
1: han kom ut i... Han kom ut i...
2: Gitt han døde, da, gitt han. Han døde i 64.
1: Han døde i 64, og han kom ut i 64.
2: Ja,
1: ja.
2: I guess I'm crazy.
1: Men det som er løyet er at, at han... en som heter Tommy Collins hadde han i 1955. Og Jim Reeves spilte han inn i 1955, men det ble ikke utgitt før i 1964, så går ut for at han har spilt inn en hel del, men han ble utgitt etter hans død.
0: Ja, ja.
1: Kan vi se om vi finner han først da? Der var han.

0: Charles Sinclair, eller det?
1: Nei, men det virker.
0: Ja, det virker.
2: Ja, ja, ja.
1: Fra en fløyelstemme til en litt som en mer røffe stemme, da skal vi hoppe opp til 1970. Og Creedence Clearwater Revival.
2: Ja.
1: Up Around the Bend heter låten, og den ble nummer 3 i England og nummer 4 i USA.
2: Mm-hmm. Ja.
1: De holdt på fra 1959 til 1972, da gikk jo han John Fogerty over i, som soloartist.
2: Ja.
1: Skal vi se om vi kan finne den? Der var den.

0: Så har jeg funnet frem noe norsk. Lenge siden vi har hatt norsk nå.
1: Ja, det må vi ha. Mm.
0: Du, Leif, husker vi spilte på Elverhøy i Plattfots en gang i 10 år. En sommer. Og da tror jeg Vanguard skulle være hovedattraksjonen. Ja. Vi spilte bare til dans.
1: Det stemmer det, ja.
0: Ja.
1: De var jo populære da.
0: De var veldig populære. Ja.
1: Det var jo han på gitaren der, han.
0: Terje Rypdal var.
1: Ja.
0: Mm. Ja, han slutta jo etter hvert. Det ble for Johan for han.
1: Ja, han likte ikke det.
0: Nei, ble jo mer jazz-gitarist han.
1: Ja.
0: Men det var mange gode, gode... Han, Freddy Lindqvist, var også med, jo.
1: Senere, ja.
0: Senere, ja. Så var det jo han og Bjørn Norvang som sang.
1: Ja, stemmer det.
0: Og så var det Jonny Sarreusen på bass, husker jeg. Og den vi skal spille, den heter Lykkeveien. Kom ut i 1966 og ble veldig populære. De eksisterte fra 1961 til 69. Men jeg ser det har vært 14 stykker innom det bandet da.
1: Ja.
0: Før de la ned.
1: Slutta nok,
0: ja. Men det var jo han, det var jo sangen som gjorde at de var populære. De hadde jo Mot ukjent sted, og
2: ja, ja, stemme.
0: Men nå kommer Lykkeveien.

0: fra 66 så hopper vi til 1979. When you're in love with a beautiful woman. Mm-hmm. Da snakker vi om Dr. Hook.
1: Ja, ja. Dr. Hook and the Medicine Show, hva var det da?
0: Ja, det var tidligere. Da hette de Dr. Hook and the Medicine Show, så skiftet de navn til bare Dr. Hook.
1: Ja, det
0: er ikke kjeffer. Men denne som ble nummer 1 i England og nummer 5 i USA. Det jo fra New Jersey de, og startet opp i 1968 og holder på enda.
1: Mm-hmm.
0: Så det hadde de jo holdt på en 10 års tid når denne kom ut.

0: fint å høre på.
1: Det er ikke noen sure toner der.
0: Det er da ikke mye surt.
1: Nei.
0: Så skal vi spille Buddy Holly.
1: Ja.
0: Og denne melodien kom ut i 1957. Og mange tror at det er Beatles som har originalen på den. Men det er ikke det. Det Beatles kom i 64 med han.
1: Akkurat.
0: Den heter Words of Love.
2: Ok, så det er Buddy Holly.
0: Det er Buddy Holly som har lagt den, ja. Eller Charles Harden Holly, som han heter. Han ble nummer 1 i USA og hører sånn ut.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

Hallo, hallo, vel møtt igjen til 9 musikktime på Radio Kos. Jeg starter med Kai Robert Johansens orkester Wonderland by Night. Og da skal jeg og du ha mye fin musikk en hel times tid her. Og neste mann ut her, det Stensons orkester. Du var mitt alt.

Da skal vi lytte til Tommy's Vår sommerdrøm. Hør på Radio God samme sommer hele året. Derfor så spiller vi sommermelodier også hele året til dere.

Du har lyttet til Otter Big Hen med melodien mot ukjent sted. Da må vi ha noe tysk her. Kalimeros, Sieben Roterosen.

Og da var det siste melodi ut, og det er Sanna Nilsen med Maria Maria. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen min. Sanja Eike satt dere spakene på Radio Kos. På gjenhør da, hei hei!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja.
4: Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Brooks and Dunn og Girls, nei, Good Girls Go to Heaven fra 2001, så vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Vi skal gå videre med en dame, Gretchen Wilson heter hun, og i 2004 ga hun ut albumet Here for the Party, og der kom den velkjente Redneck Woman.

Gretchen Wilson, så går vi videre med Brad Paisley og et album som heter Who Needs Pictures. Der fant jeg låten He Didn't Have to Be.

neste på lista en single av Rodney Atkins, som heter Marry Me Again, og den kom ut i 2025 den.

Så skal man tur til Bergen, og Rune Larsen og Anne Wetting. De ga ut albumet Evig ung, When You Are Old i 2021. Og der tar de for seg den nok så flotte melodien som heter How's the World Treating You?

tre neste sangene kommer fra samme albumet. Og albumet heter Living, Loving, Losing, Songs of the Loving Brothers, som kom i 2003. Der forskjellige artister på denne her, og først ut Merle Haggard og Carl Jackson i en duett, og med låten Must You Throw Dirt in My Face.

andre fra samme albumet heter When I Stop Dreaming, og der er det Glen Campbell og Leslie Satcher som synger.

den siste ifra denne albumet. Den heter Are You Teasing Me? Og av John Randall og Patti Loveless.

andre norske innslag. Og det er nordlendingen Arne Benoni som ga ut albumet After the Storm i 2017. Ifra det albumet har jeg plukket Another Day, Another Dollar.

Neste artist er David Ball, og fra hans debutalbum i 1994 skal vi spille Smoking Cigarettes and Drinking Coffee Blues.

så skal vi ha en artist som heter Kevin Moon. Og han ga ut albumet Throwback i 2015. Og der har han en kjent melodi som jeg tror Keith Whitley gjorde kjent, Till a Tear Becomes a Rose. Han er ikke alene på denne, han har med seg Rhonda Vincent.

at denne var sikkert originalen av Keith Whitley, det tror jeg fremdeles, og da skal jeg ta med en låt av Keith Whitley som kom i 1996 og på et album som heter Where You Are Tonight, og den heter Daddy Love Trains.

fra Keith Whitley, så går vi over til Randy Travis og albumet Influence Volume 1. Den kom i 2013, og jeg har plukket ut You Ask Me Too.

to neste låtene, det fra begge fra 1996. Og vi skal begynne med en som heter Whoop-de-doo. Og artisten der heter Keith Gettis.

som jeg sa, så er også neste melodi fra 1996. Og artisten der er Paul Overstreet. Albumet heter Time, og låten Mr. Miller.

Chestnut, han er neste mann ut. Og Heard It in a Love Song heter albumet, kom ut i 2006, og låten heter Apartment Number 9.

Så skal vi slutte av dagens country-time med Gene Watson og Rhonda Vincent. Og en låt fra 2009 heter Staying Together. Og med den så sier jeg takk for meg på gjenhør på en ny country-time på Radio Kos. Na-na!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første meld ut I dag, det var Du opp Shanglang Shimmy Shimmy av det svenske rockbandet fra Malmö som startet opp I 84, The Buckaroos. Så fortsetter vi med en litt mer kjende kar, nemlig Elvis Presley, og her kommer Melin Shakehand.

Ja, så skal vi fortsette med litt amerikansk musikk. Da har jeg plukket ut et orkester, The Clovers. Det en vokalgruppe innenfor rytmen blues, og ble en av de mest solgte på 50-tallet. De var aktive helt fra 1946, og her kommer de med melodien Love Petition No. 9. Troubles down to Madame Ruth.

Da fortsetter vi med amerikanske artister. Da har jeg plukket ut en kar fra Missouri. Det er en amerikansk country-sanger og låtskriver. Han ble kjent i 1974 når han sang melodien Can Help, nemlig Billy Swan. Og her kommer melodien Bob to Be.

Så skal vi over til Sverige og få litt svensk dansebandmusikk. Og da har jeg plukket ut orkester som ble etablert i 1967, nemlig Bengt Hennings. De ble populære i begynnelsen av 2010-tallet. Og her skal vi få med dem melodien Marie Marie.

Så har jeg funnet frem til et svensk bluesband med proffmusikere. De har gitt ut 3 album og var aktive fra 1982 til 1994, nemlig Low Budgets Blues Band, og her kommer de med melodien Walking the Dog.

Så tar vi turen over til USA igjen. Der vi en god gammel dame, så vi fantastisk å synge, Connie Francis. Hun hadde mange hits på 1960-tallet. Og her kommer hun i Melin Lipstick on Your Color.

Så skal vi en tur til Danmark, og der det orkester som heter På slaget 12. De startet opp i 1984, men de har hatt mye utskiftning. Men to av frontkjemperne der, det hussangeren Anne Mette Eden og Nils Kirkegaard. Og her kommer de med den flotte melodien Tennessee Vals.

Så skal vi ta turen til Storbritannia. Det er et orkester, eller et band, som heter Albert Lee and the Hogan's Heroes. Albert Lee, han er en kjent gitarrist. Du ser han på alle de store country-stevnene, eller blues-stevnene, så står han der. Han er helt kvithåret og smilende. Fantastisk gitarrist. Og han har fått med seg noen av de beste musikerne innenfor rock og country i Storbritannia. Og her skal vi få de. De gitt ut to LP, må jeg si. Så det ikke så mange de gitt ut, men de, han samler sammen når han gir ut noe. Nye musikere hver gang, men det bare toppmusikere. Og melodien Singing the Blues.

Så tar vi turen over til USA igjen, og da har jeg plukket ut en amerikansk countrysanger og låtskriver. Han fikk sitt gjennombrud I 1955, og det George Jones. Og her kommer Melin, The Race Is On.

Ja, det var amerikansk country, og nå må vi ha litt amerikansk rock'n'roll. Og da har jeg funnet frem et orkester fra Austin I Texas, som startet opp I 1992, nemlig The Fastball. Og melodien jeg har plukket ut I Only Remember the Good.

Så tar vi turen over til USA igjen, til Houston I Texas. Der det en dame som veldig god på country-sang, og hun låtskriver også. Var veldig populær på 70-80-tallet, nemlig Barbara Mandel. Og her kommer hun med melodien, litt trist melodi, Sleeping Single in a Double Bed.

Ja, vi fortsetter med litt amerikansk orkester, da, i litt sånn rock og country. Et band fra Miami, Florida, The Mavericks, og de startet opp i 1989, og her kommer de med melodien Hey Good Looking.

Så skal vi over til en norsk artist, en fra Sarpsborg, nemlig Kay Robert Johansen. Han er trompetist, skuespiller, komponist og sanger, og han har gitt ut faktisk 65 album, og 3 av de er solgt til gullplate og 1 til platina. Og her kommer han med den fine melodien Amazing Grace.

Ja, da er vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Og da vil jeg få lov å takke for meg, og ønsker dere lykke til videre. Og vi snakkes, og på gjenhør.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

naturen der livskraften rår.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som litt si I sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Fina med Fedora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.

Con Ness Filter i David Houston. Melodien heter noe sånt som Wenn Witte Expression. Et eller annet sånt.

Du har lyttet til Hans Petters med melodien En vind av lengsel. Da må man noe tysk her, og det jo Helene Fischer. Så kommer vi med en friske til oss her. Kosa deg da!

du har lyttet til Rita og Kåre Bø med den vekkre melodien Come Alive. Da skal vi videre her med vikingerne, og de fremfører melodien, vår egen melodi, altså min og den.

Denne timen gikk fort. Nå det siste melodiet ut, og det Rune Larsen. Bye bye love, og jeg også sier bye bye på gjenhør da. Sånn jeg ikke satt bak spakene på Radio Kos på gjenhør. Bye bye.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedens tilbud er Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.
5: You broke my heart. Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.